0: trabajaba en parques y jardines y ahora también trabajé en Traxa, pero quiero decir que no es lo mismo ser peón forestal de montes que parques y jardines, que es urbano.
1: Florentino, ¿a usted qué le, no sé, qué ámbito le gusta más del trabajo, de todo lo que están aprendiendo?
0: Tenemos una aplicación que consiste en vigilancia y localización de algún fuego o algún incendio, y podemos localizarlo y dar aviso de emergencias. Uh-huh.
1: Florentino Leva, dende abril, mellorando a súa formación no proxecto piloto de emprego que está desenvolvendo dende a primavera a Mancomunidade de Montes de Vigo. Alí detectaron dúas cousas, que falta man de obra especializada e que os protocolos que teñen que aplicarse no traballo non son iguais que nos montes de lonxe das zonas urbanas.
2: Aquí nos montes de Vigo máis do 50% é de uso social, ou sea, non é productivo en el sentido de cortar madeira e sacar ingresos, sino que está para uso da cidadanía en xeral. Entón, é necesario que haxa unha estabilidade para poder ser capaz de manter eso un poquillo a raya e estarmos en condicións de que, logo depende da climatoloxía e demás cosas, pero que polo menos por nosa parte non este sea e teñamos feito traballo de desbrozar e de quitar biomasa.
1: Xosé Antón Fernández é o director do Obradoiro, no que participan 15 persoas que teñan contacto xa co sector, pero precisaban dar un paso máis. Xente como Carmela, que agarda con máis destrezas no traballo poder atopar un emprego estable.
3: Pois, aprendemos de todo, ¿eh? Andar con motoserra, ca desbrozadora, reconocer o que as árbores, reconocelas, as podas, desbroces, de todo, un boquiño do que é non forestal.
1: E se lle desen a elixir a vostede, non sei se lle gustaría especializarse en algún eido en concreto.
3: Non, a ver, de todo un pouco, de nas zonas recreativas, no plan desto do lume, de saber, de especializarse, no das invasoras tamén, como é a acacia.
1: O alumnado está repartido en brigadas que van rotando polas 14 comunidades de montes da comarca de Vigo. Nuns casos trátase de zonas que se empregan sobre todo para ocio, noutras algo máis de aproveitamento forestal, o que implica protocolos de mantemento distintos.
2: O que estamos traballando cuestións específicas, por exemplo, estamos vendo como cando acondicionamos un entorno dun parque forestal, etc., temos que ter unhas lógicas de prevención, de cuidados, porque hai residuos, latas, botellas, etc., que son moi peligrosas cando manexas desbrozadora. Entón, eso te obliga a facer un protocolo distinto. Ou estamos vendo como nestes montes é necesario estar con un programa de prevención de incendios, es decir, con unha vigilancia preventiva que se chama, e xa fixemos unha pequena experiencia piloto do programa que lle chamamos Ollos no Monte, ¿no? Para estar saber como detectar lumes si se procede, como avisar, como proceder. O sea, son cosiñas como moi, moi específicas para este grupo. Están tres brigadas, se distribuyen en tres brigadas, porque non son 14 comunidades de montes as que forman a mancomunidade. É todo cinto verde de Vigo. Por exemplo, estamos traballando en Beade, que é, en este momento, que é donde están Carmela e Florentino, pois que é moi predomina moito a parte recreativa.
1: Entre as zonas nas que traballan están tamén os montes de Valadares, que en 2017 foron arrasados polo lume máis dun 80% da súa superficie. Xosé Antón Fernández explica que ese espazo precisa redobrar os esforzos para que a situación non se volva a repetir.
2: O gran problema dos incendios non é só o incendio en sí, que despois a xestión posterior é altamente complexa, ¿no? E lo estamos vivindo, por qué? Porque te nace moito, digamos, matogueiro, moito, que é moito combustible, entón é candidata que pode haber outro incendio.
1: O director do Obradoiro de Emprego confía en que para febreiro, cando remate a formación, parte dos participantes poidan quedar traballando na propia mancomunidade de Montes para realizar eses traballos de mantemento. Unha experiencia de inserción semellante vai poñer en marcha tamén da manda Consellería de Emprego a Fundación Laboral da Construción. O xerente desta institución fala directamente de cifras dramáticas canto ao relevo xeneracional. É Fernando García.
4: En solo en Galicia se están jubilando en torno a 1.200, 1.300 trabajadores año cualificados. ¿Qué significa esto? Que solo para mantener la actividad Galicia necesitaría contar con 1.200, 1.300 trabajadores año nuevos.
1: O longo do mes de agosto, de acordo cos concellos de Santiago Arteixo, Sanxenxo e o Carballiño, farán a captación das 80 persoas ás que se vai ofrecer formación en todos os eidos que teñen que ver coa construción.
4: Todos os oficios relacionados coa construción, desde encofradores, albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, alquedadores, pues todos, en general, todos. Por ejemplo, albañilería, pues hay especial crisis porque estamos hablando también de uno de los oficios más comunes o donde más personas trabajadoras se necesitan.
1: Nos dous obradoiros pilotos, persoas participantes, perciben o salario mínimo interprofesional durante a formación. A directora xeral de formación, Celte Alado, explica que
5: é relevante que o acceso a este tipo de programas pues, o teñan as persoas que polas súas cualificacións premias non teñen acadado esos estudos non regrados e que con este tipo de programas pues, obteñen unha cualificación que aumenta de xeito notable as súas posibilidades de inserción laboral.
1: Do éxito destas experiencias piloto depende que se poñan en marcha máis noutros sectores onde mercado e formación regrada aínda non están acompasados.
5: Un deles é a economía dos cuidados, ¿no? Traballar tamén un sector con amplia necesidade de persoas para incorporarse a este sector, ¿no? Traballar no cuidado das persoas dependentes, ¿no?
1: Poderás ampliar esta información na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Ahora imos xa cos deportes, información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Rafael Louzán, mantén a folla de ruta, Vigo será sede do Mundial 2030. Santi Peón, hola.
6: E de feito, que tal Patri, moi boa tarde, deu data Rafael Louzán. Dixo nun acto en Ponteareas que a FIFA vai decidir en setembro sobre a inclusión de Valencia e de Vigo como as sedes mundialistas do 2030 despois de caerse a Coruña e Málaga. E todo isto, a pesar do ruido permanente neste tema que fai o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hoxe é día especial na cidade herculina, onde van presentar a Aubameyang, a súa fichaxe estrela deste verán. Mentres en Vigo, run-run co escaso movimento en materia de fichaxes no conxunto celeste. En baloncesto, Leima, Coruña e Brodoiro vanse medir en pretemporada. Botou a andar o Balonmán Cangas da 26-27. E noticia que hasta a da tarde pode adiantar o equipo de deportes da cadena COPE en Galicia. Dimisión en bloque da directiva do Atlético Guardés. O presidente Patri Fernando Reyes estivo tan só 14 días no cargo. Segundo a nosa información, os motivos son as inxerencias do anterior patrocinador principal do clube nas decisións do novo grupo de xestión.
1: Seguimos co que che interesa.
7: Herrera Incope.
8: Estar informado.